0: Vizijski sud izrazio svoje skrbi u vezi s razvitkom zemaljskih financijov. Pri današnjoj posebnoj sjednici je zemaljski poglavar Hans-Peter Doskozil SPÖ rekao da je gizdavna svoju financijsku politiku. ÖVP je potrebovao iskreni financijski plan za budućnost i FPÖ kritizira aktualnu financijsku politiku zemlje, zeleni, ki su kod junior partner dio vlade, ju branu. U Vorištanu su urbarijalci u zimi 2022. ljeta zasadili 1000 stabal libanonskih cedrov. Ova vrst stabla da bolje zna baratati visokimi temperaturami i suhimi periodami. Projekt u Vorištanu, ali i u drugi općina, podvara sveučilište za kulturu zemlje Boku. Po rekordni visoki temperatura i mjesece dugoj suši se kaže da je velik dio ovih stabal za istinu i preživio, veli urbarijalac iz Vorištana Herbert Sinovac.
1: Leto smo se odbojili da će to se kraj biti kaj vako vuče, kaj je tako mogu vode nego dijan. Ali ja sam stopač, ja sam spentotim bio, da sam vidio da je tri fatale od te stablo ide, a da ferte tako ti su, kaj je bilo im vako suho, da tako su kraje. Jo? Ali ja se veselim, da su tako čudo došli, ka problematika, ka mnogo visno, da vidite sake dan v televiziji, v radiji, je, da se v naturi se obrnilo. Mi imamo tako čudo bolesti, i stablami, jer je su to srat rasti, ali druge stable, da tako, no. Ako se kod nas vozi, kod lajte gebirje, da gore ljedate i vidi da skoro pu od te loze su tako pravnkasti, da ne znamo već će to pujet druga ljeta, ali će to se krebit.
0: A bi vi rekli da sada ta libanonski cedar, da ta laglje ili bolje zizvon sušon more bolje zahadjat?
1: Mi se upamo, ali to je za probirat, jo? Mi ne znamo. To je kod nas smo to tako čo činili i Bruk Najdofi je tako plantaž i Nekinvakt je tako plantaž, da profesor Leda čas da typ bolje ide od jedan. Mi ćemo dojeti vati problem god v lozi, ako vako dalje bude, ako srat vako sako ljeto vako bude, da normal lozo viš ko neće kod nas v par ljeti biti, ja mislim. Mi ćemo tomu dujet, ako prognoze su istine, ja si mislim to istina, će tako biti ko kaj Macedonija, to tako kaj, jo.
0: To znači da vi mislite da će biti ovdje tako kod na Balkanu, da će biti pusta loza, da će biti sve suho. To su strašne perspektive zapravo. A kako bi rekli, bi vi rekli sada ta libanonski cedar je to ta, more to zadržati ili to, ili će se to ipak tako ta tendencija tam ukazat, što bi rekli?
1: Ne, to je to, če činimo srat s tim profesorom i s Vukošom, da gledamo kako to ide s tem. Na Bruk Najdofi, to su jako velike lipe, tako stavlja od libanonske cedare, to je to ide, no? Da je to se moja neko ljeda, kje stavlja zime, to su ne neko od Libanona, kad to je tako, da su ti stavlja od več kraja, od druge zemlje, to se ljeda čak je bolje hojeti. Ali to je čudo djela i to se mora reći. Ne? To se ne nek posadija, to se mora paljeda, to se mora pak nekovanjat. Ali jo, to ćemo se pa vidjeti. Nije da ne zna kako će to biti, kako će to dalje pojeti. Ne? Ako je ovo normal će ljeto, svako ljeto pa normal, onda si mislim i to prognoze velo da ćemo imati velike probleme. Ne nek od vodija i kod lozija i svakdje.
0: Je rekao Herbert Sinovac. Svega skupa su u Vorištanu posadili oko 1000 kusićev libanonskih cedrov na površini od 1 hektara. Kod rečeno je oko 3/4 ovih stabal dosle preživilo. Vokalni sastav Bas Baritenori je čer u Teatru am Spittelberg u Beču imao koncert. Kod goste su sijačkari pozvali Gradišćanski kvartet, ki je skupa s ansamblom predstavio nekoliko jačak. Gradišćanski kvartet je ansambl Gudačev. Dvorana teatra v sedmem kotaru je bila razprodana, se veseli Filip Tyran od Bas Paris.

0: tenorov. Он вели о вчерашнем наступу.
1: Ми смо имали праизведбе, не само једну, него веле три праизведбе нових Куситјев. У нувој суравњи с гудачким квартетом, ки се зове Градишчански квартет, с ними смо издали један сингл «Черни облак» у јулију. И ето, чир имали први наступ уживо скупа. Ми смо чир некако тестирали, ели си пашемо скупа, покидо смо се само on remote у студију упознали, а чир за истину први пут скупа стали на позорници, а морам признат да је кемија апсолутно штимала, не само да мислимо да наши гласи и гудачки инструменти си јако пашу скупа, него и људски смо се јако нашли. Била је јако липа ћут, испробирали смо нове ствари, сами себе смо мало пресенетили, а ја мислим и нашу публику. То је на концу испод црте најважније да делимо ствари ке нам се виду, да си направимо сами себе какове изазове, да делимо ствари ке су интересантни, не само нам, него и публики. У том смислу мислим да је био јако успешан вечер и заправо се уфам и дальње сурадње с овими предобрими гудачи.
0: Како ќе се одази с бас пари тенори далје? Поет имате какове дојдуће наступе или ќе тези овим програмом знам да и каде другдир наступит?
1: Ово лјето имамо још Voice Mania, то је акапела фестивал, каде јачимо на балкони, вани у Бјечу, у граду. Исто тако у Буарти за Радио Мора. И онда се јако веселимо на идуће лјето, 27. лјето. То нам је велики 20. јубилеј, кога ќемо велико прославити с неколикими концерти. А почет ќемо на Хрватском балу, каде ќемо скупа с Биг Бендом и с FTM Триом наступат на полноќ. И с тим ќемо почет наше јубиларно лето и ќемо потегнат прек Кроати Саде и других фестивалов за истину липе и посебне наступе. Свакако и с гудачким квартетом. Ово е сурадња ку смо сад започели. А сви скупа смо заклучили да е то бил за истину почетак једне нове епизоде, тако да се смимо си веселит на нове садржаје с Градишчанским квартетом и бас баритенори.
0: Ја реко Филип Тюрон о дојдучи плани бас баритеноров, ки ќе до кодречено клијату свечевати 20. Облјатницу постојања.
2: Данас
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen se u vezi s napadom na zračnu luku u Leipzigu pomina o novom stepenu eskalacije Ruske na europskom tlu. Slučaj u Leipzigu da je bio napad ruskih agentov ki su korišćavali vojski materijal. Ako se ov napad bi bio ugodao, bi bilo moglo biti i mrtvih, tako von der Leyen. Klub za mobilnost ÖAMTC potrebuje poboljšanja u vezi s tarifi na e-tankarnica. Aktualno da je ekstremnih razlik kod cijenov na jednom i istom stupu za punjenje. Ovo da odvisi od toga kom kartom vozači plaćaju, a to da ne odgovara zakonu EU-a, tako ÖAMTC. U Graca je 3-ljetna divičica čer pala iz 5. kata. Kod i kres čudo se ditetu ništa nije stalo, ono i nije teško ranjeno. Služba za spašavanje je otprimila 3-ljetno dite u bolnicu na preglede. A tim još k prognozi vremena. Na večer će do se minjati sunce i oblaki, na mjesti more i kratko curiti pred svim u srednjem i južnom Gradišću. Tokom noći na četvrtak će dobroditi sve već oblakov, ostaće ali suho, samo slabo vjetreno i temperatura od 14 do 18 stupnjev. Zutra vjetreno i privremeno sunčano, tokom dana će dobroditi oblaki, kada tada će i kratko curiti. U sjevernom i srednjem Gradišću jak vjetar iz sjeverozapada. Ostaje teplo s 24 do 28 stupnjev. Petak već i već sunca, bit će vruće s temperaturom od 28 do 31 stupnja. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Herceg, hvalim na slušanju i želim lijep i ugodan večer. S Bogom!

0: Širom Bárom.
1: Para hrvatski židan se je nedelo pri sodišču v Celju morala ločiti od putujuče celanske Marije.
2: Mislim, da smo ki zdravi, da smo mogli drugi put pozdraviti našo celjansko putujuče Marijo v Židanu i okolišnji seli, jer prvi put je bila kod nas 1992. do 1993. leta.
1: Vjerskom temom se bavi današnji prinos, ar je Marijansko svetišče v Celju prošli vikend stalo u znaku gradiščansko-hrvatskoga sudišća. Ja, Petra Marija Živković, vas pozdravljam pri ovoj emisiji Dobar večer i ja se ufam da ćete uživati sve ča sam za danas pripravila, tomu broji pravoda i mužika. Danas ću vam predstaviti dvi nove jačke, prva je od benda Tragovi. Nova jačka s naslovom Magija, da je idealna za sve prilike, od slušanja pri vožnji do uživanja na tančenom tlu. Ovako vabi grupa, ka se ufa na pravi hit. Je li ima potencijal za to, morete sada sami ocijeniti.

0: Med vrhunce hrvatskoga sodišća sliši predanje putujuće celjanske Marije. Tokom prošloga ljeta je hrvatski židan bio glavno prebivalište Marijine štatue. Uz to su ju primile i fare Blajgor, Prisika, Kisek i Unda. Ljeto se fara hrvatskoga židana posebno teško luči od celjanske Marije, kaj je fari posredovala nepozabljivo crikveno ljeto, je rekla glavna organizatorica Mirjana Steiner.
1: Prvo to je jedna velika milost, ali veliki strah na početku, jer se bojimo je li ćemo moći mi to dobro učiniti, je li se paše, je li neće biti problemov koje nećemo moći učiniti. Mi smo sedno svakidašnji ljudi, ali s vremenom se je došlo skupa. Onda je bilo se uruhodano, onda smo znali kako se to mora.
0: Je to sada lako se oficijelno lučiti od celjanske Marije?
1: Ne, ne bih rekao da je lako. Jako je pasan osjećaj da smo došli najzad, to je jedna svetačna prilika i meru smo i čekali da će biti ovdje, kako će biti lipo, ali sad je meru špasno. Da, o to jedno leto čas smo dovijek živili, to će sad meru nestati, toga sad nije će biti, jer ćemo naoprigdat nikomu drugomu. I teško

0: або око 50 мільєті. Она ће сада имати своје пребивалишће у јужноградишћанском селу, које то свечује и 450. Обљетницу првога именовања. Тако кану и даље чувати традицију Хрватскога судишћа, повида начељник Томас Новосел.
1: Da mi čuda vrhuncimo u ovom ljetu, a da imamo sad putujuću Madonna, to je sad novi vrhunac. Vrhunac vjere, vrhunac povezanje sela, crikven, stvaren skupa. Ja kao beruf moram to podupirat, što je meni moguće. Meni je važno da ako ljudi k njom dojdu, da se dobro čutu, da vidu naše selo, naše crikvu, naše sve što imamo i da budemo se pokazali od najboljega smita.
0: U celju je kod svete večernje s putujućom celjanskom Marijom sve pripravno za vjernike i hodočasnike. Ov put su poznatu štatu po prvi put preuzela dica iz Nove Gore, a ne kod do sada odrasli. Peljačica hrvatskoga vikarijata Kristina Glavanić je po treti put organizirala hrvatsko sudišće. Da će do putujuću Mariju ovput nositi dica, je i za nju bilo ča posebnoga.
2: To im je bila želja velika. S jedne strane je to lipo, jer zaistinu vidimo neku perspektivu, da crikve nam nijete biti prazne kad te dica tamo. Nisam sigurna da je skroz dobra ideja da preuzmu i tamo stoju zi štatun, kad im je bilo meru teško, ali hvala Bogu da su se odpravili odrašćeni i da su im pomogli, ali da su ipak mislili na najmlađe i nisu gradili samo na zrelije generacije.
0: Kod svako ljeto se luču neki hodočasniki i hodočasnice na putu domom s plačućim, a drugi opet sričnim licem iz celja.

0: Na ke priredbe morete poeti u dojduči dani, to će vam sada uvaditi Anka Šnivejs.
1: Kada, kamo?